0: دهر باندې
1: چې خوشبې نیازمې نن زما خوشاله خورشي ورکوه خوشبې د چپادې نیازمې تغلې ماته د یوسل مخامخ شي ما سر کړې و دې څنګه هي روینه ډاکټر سره لیسو ډېر مننه خوشاله شه
0: مسلمان نمر چې مسلمان شو خبر خور شو نور پنورا
1: السلام علیکم بای جان سره مشه طبیعت مزاج دې څنګه دې شخويرو نه شخويرو ته بای جان عمر بای ته آیا چې کا چیرې په خبره پوهیشی بیٹوت پاوڈر ہوتا ہے جوڑ کا پلیز بس چار گروپ کو خوریا پی تا سلامون آنکھین واکار روز خیر سرا جواندیش وخا بھائی جان تا تا کنن فرمولا وریشا سارا مرال نیاب منال فرا ہم خوریا پی ناجی باشی ریملا باشی مینہ مسلم علیلہ خیدری مایا منات ڈیڈکیٹ چاہتا چی دیرا مینہ ورکڑی آخر سڑے بدرتا سب گمان کے بینہ دلال بیٹھنی دیرا منان خورشا السلام علیکم بھائی ایمو خلدری ولا گو فریخه فریخه تا عمر ډیر دي شان ډیر عمر دي زما خورې نوما وی چې زما ستانه ماخله مګنه چې فریخه زما خورشي دا ورکه د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شې کوم د کنه دې حاضرین نه ولګول شو خو هغه و چې باندې مته ګور میسټ هم ګډې نه مننه چې نوټینشن پروګرام ته راځي نوټینشن پروګرام کې حاضری لګول شي زمګ کم پروډکټس یې نه ځان خبرو نوټینشن ډایمنډ فارمولا کریم نه ځان خبرو خان نوټینشن وټامین سی فیس واش نه ځان خبرو فریخه خان دین له نور چې کوم پاین دي هغه ته پیغام ورکوي شه چې ګور نوټینشن وټامین سی فیس واش نوټینشن ډایمنډ فارمولا کریم راغلی دا چې په ګرانټي سره لمخ سپینې مخ له کولا درګي خیسونو درګي خان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ دی په متاتیا شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ د سوي کال د روانه میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیول اول څوارلسمه او د هندي کال د بادرو څوارلسمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو. پالچنار کې د سولې تړون نوي کېدو لپاره جرګه کامیابه شوې ده. د ډیپټي کمشنر وینا د بجلی استعمالیدونکو باندې به شپږ دېرش یا پنځه ارب روپۍ زیاتوالی بوج نور هم پرېوځي د کوم چې امکان څرګند شوی دی. حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی. د پټرول محصولاتو کې د کمی د نن ورځې د اګست د دشتمې نیټې لپاره ښودلی شوی. امریکا یو وار بیا ویل دی د ایران لخوا د مذاکراتو تردید کوو، موږ لا تر دې دمه مذاکراتو ته تیار نه یو. او د آزاد کشمیر د وزیر اعظم انتخاب به هم نن کیږي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. پالسنار کې د امن تړون د پاره د نو کېدو جرګه کامیاب شوې ده. د ډیپټي کمشنر وینا د مرستیال کمشنر وینا ده چې پالسنار کې د سولې تړون نو کېدو د پاره جرګه کامیاب شوې ده. د جرګې غړي انتظامیه او فورسز په شریکواله توګه شرکت کړی دی. د مرستیال کمشنر تر مخه اوتیزی او الیزی قبایلو ترمنځ د سولې تړون کې د غزونو د پاره کار شوی دی. یو کلوان هم د دواړو قبیلو ترمنځ د سولې تړون د پاره خبره شوې وه. د تړون د نو کېدو د پاره به سلور میاشتي وخت ورکړل شوی دی. ولې سلور میاشتې تیر وروسته به پر لوسی یو کال لپاره په خپل غزول شي. د مرستیال کمشنر وینا ده د سولې د تړون کې به د غزونې او پایدار امن د پاره اهم پیشرفت شوی دی. په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو او د

0: ډوبېږي. همدا اوس تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه د لوی الله پامان.
1: You are listening to Radio Ahmed Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ دی په متاتې شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیولو ول سوارلسما او د هندي کال د بادرو سوارلسما نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د پاکستان او برطانیې ترمنځ د ټولو شوبو په شمول اقتصادي چارو کې د زیاتوالي په اړه اتفاق شوی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر رحمان ویل دی چې پاکستان کې د حکومت له واک په لیدو وروسته پیټرولیم لیوی کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي. حکومت ته د دې مخنیو کې کدا سي نوي د سپتمبر په دریمه نیټه به ملګیر هړتال اعلان کوم. قومی اسمبلی کې د پیمس پیخې په اړه متفقتو غباندي قرارداد منظور کړی شوی دی. پیښور کې 25,000 ډالرو تاوان دپاره د درې نایجیرین وګړو په شمول څلور تنان اغوا کوونکي ملزمان نیول شوي دي. د کورمې په صدات تحصیل کمپلیکس گیټ مخې ته چودنه شوې ده. پولیس اهلکارو په شمول دوه تنان زخمیان شوي دي. د پولیس امن کمیټې باندې دویم وار لکمروت نه یو بل تن لاپته شوی دی. خیبر کې د ګولی کان کې د ګیس چودو لاملا دو مزدوران پاک رسیدلی دي ول دوه تنان بے هوش شوي دي. پټان کې د صحت په ودانې کې چودنه شوې ده. دو پی ډی ودانې په ملبو بدل شوې ده. لکی مروت خیسور کې د نیر سره نږدې د یو ځوان تن مړی برآمد شوې دي. پولیس نور پلټن عملیات پیل کړي دي. خیبر پښتونخوا کې سرکاري او غیر سرکاري اسپیټالونو کې د فایر سیفټی آډیټ فیصله شوې ده. جنوبی وزیرستان کې 14 امن کمیټې یو بل تن بھاگ رسیدلې دي. اته تنان زخمیان شوې دي. نورلسوا نبی نرستو لنډی کوتل کې یو سرکاري سکول هم اپګریډ شو نه دی. رپورٹ پڑاګه کړی دا. مردان کې د میانو نیولو پر محل باندې درشکلنا ځوان د کرنټ لګیدو لاملا حق رسیدلې. پاکستان کې اوار بیا د سود قیمتونو کې بدلون شوی دی. افغانستان سره مذاکراتو لپاره تیاریو. د ایران خلاف یو ډخځه پابندو عمل درآمد لپاره چمتونیو د دفتر خارجه ترجمان وینا. نیپال کی دراغلی سیلاب لاملا داملوش میرا 300 اویات رسیدلی دا. او دا امریکا ریاست لاس اینجلس ہوائی ڈگر باندی بوئنگ کارگو الوتک کی اور لگے دلے دے. دا موسم علوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم عبر خدا اس پراندکو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی راس را پاتی شے. د پاکستان او برطانیې ترمنځ د ټولو شوبو په شمول په اقتصادي چارو کې د زیاتوالي په اړه اتفاق شوی دی. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر سره په لندن کې د خپل وفد سره ملاقات کړی دی. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د امن لپاره د پاکستان کردار ستایلی دی او د ملاقات پر مهال د سنتاس معاهده او په منځني ختیځ کې د سکیورټي صورتحال باندې د بدلون خیال هم لرلی دی. ساګډار ویلی دی چې هندوستان له خوا پاندریوالو زمدارو مسلسل خلاف ورزي روان دي. نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار افغانستان له خوا پاکستان کې د بدمنې پیښو پاړه د خطرو راتلو پاړه د برطانیې بهرنیو چارو وزیر له خبرداري هم ورکړې دي. چې وروسته د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د هندوستان له خوا په پاکستان دغه قسم عملیاتو په حواله سره سختې سره غندنه کوو. د ملګرو ملتونو له خوا اپیل کوو چې زر تر درې د پاکستان په ځمکه باندې د بدمنې چارې بند کړي شي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور رحمان د پاکستان لخوا د پاکستانی چارواکو پر ضد د پیټرولیم لیوی لپاره د سپتمبر په دریمه نیټه د ملګیر هړتال اعلان کړی دی. پیټرولیم لیوی او دروان مهنګایي پر ضد د جماعت اسلامی په کراچی، لاهور او پیښور کې د درنو 14 ورځ دوامدار ده. حافظ نمر الرحمان د پیټرولیم لیوی پر ضد احتجاجي تحریک دایره نور هم غځولې ده. د سپتمبر په دریمه نیټه باندې با ملګیر پورم نه هړتال اعلان هم کوي. لاهور کې وزیر اعلی هوس نوهر درنیتا د خطاب کولو پر مهال حافظ نمر الرحمان زیاده کړی ده چې تر دې دمه نه صرف په یو خار بلکې په درې وړ خارونو کې د سپتمبر په دریمه نیټه پر لبسې درنې دوامدار ساتلې شي. ولې اپوزیشن مهم د پاکستاني ولس د ریلیف په خاطر د جماعت اسلامي ګوند سره په روان احتجاج کې برخه اخلي. هغه ورځ لرې نه ده چې ولس د خپل انصاف غوښتو دپاره د سړکونو په لور شي او د حکومت تخته الټه شي. زر ده چې حکومت دې په دې اړه فکر وکړي او پیټرولیم لیوي قیمتونو کې دې کمی وکړي شي.
قومی اسمبلی کی دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمس اسپتال دا نرسری کی دا اور لگدو پی خرستو دا سوال سمجمانو دا امرینی باندی متفقت اگواندی یو قرارداد منظور کردے. قرارداد کی دا چیرمین پارلیمانی دا انسانی حقوق و حوالی سرا بیرسٹر دانیال پیش کردے کم کچی والی شوی دی چی وان پیمس کی دا اور لگدو پی خوا دا مجمانو دا جن خطری پی خیدو رستو دا والدینو سرا سخت خواہگی او دا افسوس سرگندو نکو. قرارداد کی زیادہ شوی دا چی وان کی دا چی قسم پی خوالی سرا سخت سرا مزمت کو او دا دی رستو دا پی خشوی لاپروائی باندی سخت غصہ هم سرگند شوی دا. قرارداد کی دا حکومت لخوا غختن شوی دا چی دا چی قسم لاپروائی باندی متعلقہ ذمہ دار تنان لا سخت سزا ورکلی شی او دا قانون تر مخدی پدی بانی عمل درامد هم یقینی کلی شی. بلخوا دا ماشومان والدین ویل دی چی سر خار اسلام آباد کی دا مختلف قسم سیکورٹی رستو بیا هم ماشومان لا تحفظ ورنکلی شو. سوک چی پا ملک دا نور صبح حوالے سرا غور او فکر کوي هغی پا سر خار اسلام آباد کی ہسپتال هم نشی کنٹرول کولے زر تر در دی دغا بغور دران لا سخت سزا ورکلی شی. پیخور کی پنځه زرا ڈالر تاوان د پارا درې نایجیرین وګړو په شمول سلور تنان اغوا کول والا ملزمان نیولې شوې دي. د پولیسو درمخه د پیخا په ګلبار کې شوې ده کوم چې د کاروي پر مهال درې نایجیرین وګړو او د خیبر سره تعلق لرونکي یو تن بازیاب کول وروسته درې ملزمان نیولې شوې دي. د پولیسو درمخه ملزمانو د نیولې شوې تنانو په خپل کېت کې اغوستي او د رهایي د پارا پنځه زرا امریکایي ډالر غوښتنه هم شوې وه. نیولې شوې ملزمانو کې د نړیوال کش باندې آیس او په نور منشیاتو کې اسمګل کولو کې کسان ته انور منشیاتو اسمګل کولو کې ککړ لیدل شوې دي. د پولیس تر مخه پاگل بهار نمبر 24 کې په کور چاپی پر مهال درې نایجیرین وګړو کوم کې نایجیرین آستن نومیتن ولده دولس کلن زوی مایکل او سوالس کلن جنټن نیول شوې دي. د کوم نچی د خیبر اوسیدونکو نصرت خان بازیاب کړی شوې دي. پولیسو د کاروي پر مهال آصف محمود عمر فاروق او عثمان غنی نیولې دي. کورم ضلع صدا تحصیل کمپلیکس گیٹ مخدا یو زوردارا چودنه شویدا کوم چې پولیس اهلکار په شمول دو تنان زخمیان شوی دي. ڈی ایس پی نایت ترمخا دا کمپلیکس کې د صدا پولیس تانی او نادرا سینٹر په اهم دفترونو باندې د چودنو پیښو سره پولیس اهلکار په شمول دو تنان

د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هپا اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې بهونه کې دی او مهربان دی سلامونه نه کې له احترامات می پزان قبول او منظور کې قدر منو اردون خو ساسور او نازمانی جی او تاسو خو پروگرام ور ویرو صحت لوی نعمت کم چې په شیشه د صحت او میډیکل هسپتال په تاون سره صحت او میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې ډخانه غلې سره نه زی بالکل خو په خاطر جی تاسو ورتلل شي او د ډاکټر نورزاده سیمن خپل چیک اپ او علاج کولای شي جی ډاکټر نورزاده سیب سحر د اتو بجو نو وخت لتر مزګر سلور بجو پوري موجود وي جی په صحت او میډیکل هسپتال شي هلته جی تاسو بالکل جی ورتلل شي او د ډاکټر سیمن خپل چیک اپ او علاج کوم نه ها کولای شي قدر من اردن کو د دې سره سره چی هغه د مش فیان دی هغه د مش ورونو چاته چې مختلف امراض دي چې مختلف امراض دي مختلفې بيماريان دي وي جی د جوړونو دردونو د پټ دردونو بواسیر خونی بادی نواسیر گودے کانے ترہی کانے پروسٹیٹ ارکنسا د زنانا او مردانا پشید امراض دی تاچی نوغی خبر سره بالکل جی تو سر اتلل شے او د ڈاکٹر نورزدہ سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کول شے سے ور سرا ور سرا سی خبر بکو کو درمن اور دن کو پو یو ٹاپک باندې ہسی لگے سرنگ تو سپاتا دوچ پدی پروگرام شمش خبر ترے کو سی د یو بیماری خول سرا د یو بیماری خول سرا تو سا گہی در کو جی تو سا اپو در کو نو بالکل جی تو سا کول شے کجری سب پښتنا تو سیل راځي جی د ډاکټر نورزاده سیمنانا بالکل شي کول شي کالو کې په پروګرام کې په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې تاسو کول شي جناب کالو کې او که څه هم پښتنا تو سیل راځي د ډاکټر سیمنانا بالکل جی اغه جواب هم تاسو در کې دین علاوه چې کلینک ته تاسو رتل شي کلینک شه ته هسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دي زړې ډخانه غلې سره نېزي بالکل خو په خاص سو په الحال کسو کې سمس کول غوډي سي مس کول شي خو کال چې کوم دغه نه په الحال تاسو مکه وای شي نن به مش خبره تر کې وکړم من اوردون کو هغه د دما یا چې کوم دغه نه د سېلې تنګې حولې سره یچ مش ورته سلانډې هو ویلې شي کوم ته چې په انګریزي کې آسما وایي شي نو په همدې به مش خبرې کو چې آسما یا د دین لوال شي دما یا بندی سلانڈے کم بیماری دوسی اور آگے کم کم علامات تھی آگے کم وجوہات تھی اور کم ہو ہاں وجہ دجی چاہیے مدی دا بیماری یو انسان تروش پہ یو انسان مدے والے گیشی بیا پا ہم یہ پہ تک کے اسپیشلی ہے یہ ددی سے علاج تھی او کنا ددی سے علاج موجود دی او کنا پدے بندے بہن خبر ہی کوسی رزے پروگرام اترہر پر رسور پر غور باندے د چاہ دا سے مسئلے دی چاہو تا دا سلانڈے یا دا سباندے مسئلہ دو یا ددی سرا سرا چی هغو ته داسې بیمارو شکایت دی یا د دې په حوالې سره معلومات کول غوړي یا معلومات حاصلول غوړي نو د ډاکټر نورزاده سره خبرې ډېرې په غور سره وري نو تاسو به ډېر څه علم وشي او ډېر څه به تاسو مینه حاصل شي سي سو بالکل ویرسو ډاکټر صاحب ته پروګرام شي هر کله یې سړی مشي یا یو زی ډاکټر صاحب تاسو ډېر چې ته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نازبان بھائی تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو مونږ ته په دې لړن تک وخت کې دومره وخت راکو د پروګرام کولو لپاره
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب نن به موږ خبرې ترې کوو چې د سلنډۍ یا د چکم سبندې مسلې د کوم چې اسم هم ویللې شي خو د ټول اول که تاسو د موږ اوردونکو ته دا وشوي چې د سلنډۍ یا سبندې چې کوم مسله ده یا اسم چې کوم ده جی د کومې بیماری ته ویللې شي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی منگا روزانہ بنیاد سر یو نوے نوے بیماری باندھے خبریں کو تاسوتا مختلف قسم علامات و وجوہات تخایو یعنی نن بمنگا پا دما یا استما باندھے خبریں کو یعنی کما چی دسینی بیماری دا یعنی دا ہمیشہ چی ٹوخی چلی گیا او سائی باندھے گی یعنی دیتا دما ویلے شی استما متویلے شی نفس تنگی مرتویلے شی سا بندی مرتویلے شی سا لنڈے مرتویلے شی مختلف نمونہ تدا اطراف والا خاریان او ڈاکٹران مختلف نامو سره یادی خو زید تر دا چې دا مشهور وي نو دا په استما باندې یا دما باندې یعنی د سابندی مریض وي یعنی تاسو به د سابندی مریض کتلی وي چې دا همیشا وچ کلک وي او مثلا د نغه خمخه د دې ځکه چې د سینې بیمار وي ټوخی سینې بریخ کوي یعنی دغه حالاتو کې مثلا د کوم د ساده نالې چې دا د کی دا د چکه مسا اخلی او دا کم پیپ چې پړپوسته تله دی دا کولو نو دغه کې تنگ والے راشی دغه

0: هوا کمناله چې دا دغه کې سوزش را پیدا شي یا بلغم زیات شي دغه سبب جوړیږي نکله بلغم را زیات شي نو دغه هم سبب جوړیږي د سره اسا باندې چې کوم دا اسا مارې چې دا د ور سره باندېږي ان زیات تر دغه سره د ټوخی راځي او بیا اسا اخستلو کې ورته تکلیف را پیدا کیږي ان کله هم د هغه مریضانو چې کله د ټوخی زیات شي نو په سینه باندې بلغم ډیر شي نو به داسې سینه باندې بالکل خیم شي نو ان خلی او سینه باندې بلغم چې کلم زیات شي دا دینه بیا مختلف قسم اوازونه راوځي ان داسې شپیلی وني اوازونه کوي چې کله په سینه باندې بلغم زیات شي ان کله مثلا کدی کې ناستو پاسېدو پتګ راتک کې یا دا سینور اس اغوی نو د تبی ډیر زیات تکلیف یو سره ان دې ساهم نشي طریقې سره شیخ استل او د تدا صاحبندی تکلیف پیخیږي ان کو ګوري دا سي مریضان اغوی د شپې په ناست باندې خوب کوي شاته اټیک لګولې ځانته دوا درې بالښتونه یې خوي او همیشا غوی په کمره کې لایټ لګولې ویني غوی په تیار کې خوب بولنه ورزي بلله جاغوی په تیار کې صاحب بنديږي نو کوي دروازه م کولو پرېږي دا لایټ هم آن پرې دا ځکه چې وي ماته بیا شپې سه اخستو کې تکلیف یو زه استما مریضم او بل داسې مریضان چې هغوی د استما یعنی د دمی مریضان دي نو هغوی د لوګی شو دوړی شوې داسې ګندزې شو یا کارپیټ یا کمبل دغه سره خوا ته هم دي نه معمولی دوړې نه هم دي ته بیا ټوخی او د ساه بندۍ تکلیف راځي یعنی داسې مریضان چې هغوی د لنډ پکی ته یا یخ هوا ته هم د ټینګې نه وي نو دې ته صابندی ویلې شي یا مختلف قسم طریقو سره راځي خود په اسانه دغه سره مثلا دا دمه ده چې د ته د سا تکلیفې سا اخیستی نه شي صحیح طریقې سره نو دې ته صابندی هم ویلې شي نفس تنګي ورته هم ویلې شي اسانډې وغیره
1: ڈاکٹر صاحب راو شو لکسنگ تس خبر اوکڑ لسی پسلنڈے باندے یا دچکم دا آسما توی تویل لیشی یا چکم مسئلے بندولو بیماری کم وی تویل لیشی پے ایم دمش خبر تے رکو لگیا وسی نو کم آغا علامات چ گیو انسان تا دا سلنڈے بیماری روشی یا سلنڈے بیماری پو لگیشی نو آغا علامات چ کم دے کم یاست روشی آغا علامات چ کم در پیدا شی چ
0: بالکل د صابندۍ علامات چې دی خو ډیر دي خو دا سو علامات چې دی هغه ډیر مشهور دي او هغه په هر انسان سره موجود وي نه غنین د ټول ناول دا چې د سینې تکلیف شروع شي د باندې په مختلف کیسه وختونو کې دغه دورې راځي مثلا اٹیک چې کله د باندې کوي مثلا هغه مختلف قسم وقفو یې نه زیات تر د شپې په د باندې اصابندی اٹیک یې هر وخت په د باندې نه راځي په هغه وخت کې د باندې راځي چې کله دی لګ سخ ورزش کوي نه د زړه په زور سره داسې وزن والا ورزش دی کوي دغه وخت کې هم د اصابندې دی شي د سا تکلیف ورته راځي یا د سا اخستلو کې ورته کمواله راشي داسې بند زی راشي کمره بند وي یا داسې نور داسې تنگ لار یا داسې تنگ زی وي کنه نو دغه ځینو کې د سا بندې مریض چې دی دا نشي ټینګې دی د تکلیف زیاتیږي بل دا سره د سینه کې تنګي راشي نه مثلا د سا نشي اخستې سینه بالکل هم کیږي تنګيږي نخلي جام کیږي او مختلف قسم بریخونه پکې راځي به مثلا د غټوخې چې راځي کوم کان چې دا خشک راځي ان ډرای کف راځي او بل یاد بلغم والا کم ټوخې دی هغه راځي نه د کلم ټوخې کې د غسره بلغم را غورځيږي سپوټم کم چې راځي یا په دغه دوران کې د تا د سا اخستلو ټایم کې نه د کلیپ جوړيږي ځکه جی الته کی بلغم زیات دی پسینه باندې زیات دی کله هم دی ټوخیږي نو سینه وسره بریخ کوي یعنی کله هم پسینه باندې بلغم زیات شي نو دی سره مختلف قسم د سینې آوازونه راځي یعنی که تاسو کتلې وي ته کم کس د سینې بیمار شي یا مثلا وګوري د جمی کې ډیر زیات خلک د سینې د نمونیا بیماریږي خاص کر واړو ماشومان نو ګوري دا غوي چې تاسو سره په کټ کې پراته وي نو د شپې د سینې اوازونه راځي با کې داسې کولاو اواز راځي ته به چې چاور کې شپې له لګولې د سیټي اواز کوي نو دا یاد چلتا پیرتا وغیرہ مثلا د زیات تر ګرځیدل سره هم تعلق ساتي ان دغه د وجنوم د دوی د صابندی دی شي هغه سره هم د تر سات تکلیف یې یاد اسه کار روزګار دوران کې داسې درون کار کوي یا داسې تیز تیز ګرځي یا داسې نور څه زمیدار حضرات یا لوډینګ یا ان لوډینګ والا خلک دي دغه وخت کې هم د دوی د سات تکلیف راتلی شي یا دغه کم د دمی مریضان دي د دوی د سینې نه مختلف قسم آوازونه راځي یا زور سره یا دغه بلغم سره یا د سینې کمزوري شي نور داسې ست تکلیف تکلیفونه سره پیږي ناغوی ته بار بار نزله زکام لګيږي دغه تکلیف ډیریږي او ته دغه دمه ویلې شي دا ټول د دمی علامات دي دغه ته نفس تنګي ویلې شي دمه متوم ویلې شي سالنډې ورته ویلې شي مختلف نامي ورته خلک کلی ان دې سره سره دغه بلغم زیات شي دغه بلغمو کې اکثر د شي تور تور بینه راځي ان دغه کله هم دے بلغم ٹوخی سر راغورزی نو دی کی اسے تورا تورا بلیک سیاہ وند کی خون راجی نی وینا او سر راغورزی گی دغه سر پیپړو کی او بو پیدا شی نی دی پلنگس کی او بو شی دغه د وژن هم دی تکلیف پیخی گی یا د زمیداران کم حضرات چی دی یا لوډینګ والا کم خلق چی دی یعنی د دوی په دغه وخت کی مثلا مختلف قسم دا د پسلونو کې د کټی وخت راشی ک غنمو کټی وخت راشی د جوار کټی وخت راشی یا داسې د لوبیا کټی وخت راشی د چنی کټی وخت مختلف قسم وختونو کې زمیندار حضرات مثلا دغه شولې کټی وخت شي نو په دغه وختونو کې د دوی کم دا ګرد غبار چې دغه دوړي چې د دمی کم مریضان چې دي هغه ته بیا ډیر تکلیف وي یعنی هغه دی کولای شي چې د ځان د دغه دوړو نه د ګرد غبار نه چې کم ځای کې داسې دوړي وي ګند وي مثلا هغه ځای ته دوی نه ځي بل ځای کې اکثر وګوري کومې زنانه کور کې دا کارپیټ مارپیټ سنډي یا کمبل سنډي نو دا کم پکې کور کې بیمار ناسینو هغه ته هغه باندې ټوخی لګیږي ان دغه ګرد کې چې کم زرات زیو دغه هغه بیا راکاږي د پوزې په ذریعه غږ زیات خلی په او مری سره ټچ کیږي بیا د نزی لنګس ته پیپړو ته نو د باندې بیا ټوخی لګیږي دغه ټول لغټ علامات ته بل دا چې زمونږ هومپیتیک کې د مختلف بیمارو علاجونه کیږي یعنی یوازې د دمې ورسره هم کیږي یوازې د منه بلکې د نورو مختلف بیمارو علاجونه هم کیږي یعنی کله چا پروسټیټ مسله وي د هغه حضرات چې هغه ته بار بار تشې میتیازې راځي او هغه نه د کپړې بیل مازه کوي ټینګولې شینه ان ها مشران حضرات یا ماشومان چې هغه په کټونو کې میتیازې کوي مین دو اهلی وی یا ذاتی طور باندې د غوی د ملا پټي کمزوري شي وی د کیل شم کمزوري په کراغلی وی او هغه نه تشې میتیازې یا تشې بولی چې کم دی هغه کټ کی زی یا داسې حلقان یا جنکې چې د غوی په مخ باندې دانی وی چهره باندې تیر سری راغلی وی نو یا داسې هغه نور مریضان چیرې د هیرګل نساء د لنګړه پنځ کم بیماران چې دی ان کې د چا په یو وخت په باندې در راځي او د خپل در چیرې دا بالکل پوندی تر رسیدي او پوندی نه اخیری دا درې کمی کچي طرف ته درې ګوتی چې دی بهر او دانی سی او دا میګی میګی کیږي او دیو دی کیږي خو مثلا دغه تار ګل نساء ویل شي دی ک په یو وخت په باندې وی یا په دوه خپو باندې وی لازم نه لږ د دې سره پملا باندې درد وی اکثر د مریضانو پملا باندې درد نه وی او دته د ګل نساء تکلیف نه د خپو پټي دا بالکل کینچوشي وی بالکل سټیپنس پکې راغلي سخت پکې راغلي د تخپې نشي غزاولې مونږ په ناستي کې مونږ په ولاړې کولې نشي ځکه دلته کې د ګل نساء چې کما ده نو دی دا پټي نشي ځکه د باندې دملا د سیر نه د کم کمر دی دغه طرف نه دی باندې پريشر راغلي وي یا څوک د شوګر بیماران وي کا ټایپ 1 وي ټایپ 2 وي مثلا هغه څوک انسولین بار بار لګي یا څوک همیشه د وین ډیر زیات استعمالي هغه سره دغه وزن ډیر زیات شوی وي د چا یا وسره چا وزن بيخي ورسته ورزه کمیږي ایو سره مردانه کمزوري راغلي وي د شوګر د وجنه نو د دې علاج هم کی یا د سره د تریخ کانې وی مثلا کاغه کولیسټرول نه جوړ شوی سٹارټ سٹارټ وی د تزړه خرابيږي ولټي ولا ورزي او خې طرف باندې درد راځي او زړه ته بار بار کچا کچا کیږي نو د تریخ د کانې علاج هم موجود دی یاره چا د انیمیا وی ان یاغه کم خونی وی یاره چا سر درد وی د سره مثلا د چا نیم په سر درد چلیږي یا ټول سر باندې درد وی نه د سر درد اکثر زیات تر د مېدی د وجنه هم راځي یا د سره د الرجی وی حساسیت وی یا یرقان وی د جګر سوزش وی کتور زیړې وی یا زیړ زیړې وی یا د سره د چا بلډ پریشر چلیږي های بلډ پریشر وی یا لو بلډ پریشر وی یا د چا د کولیسټرول لیول زیات یی کم د وینې غړوالې چې ورته ساده پښتو کې ویل شي ان دغه ډیر زیات 250-300 کې لګبګ 400 پورې هم رسیږي او نارمل د 200 نه کته هم پکار دی ان دغه کولیسټرول لیول چا زیات وی یا د چا های بلډ پریشر وی مثلا ان ټایم 200-180 کې لګبګ چلیږي د همیشه لپاره دغه ګولې د جبې لاندې استعمالې نو ان شاء الله د دې لاجم خو مستقیل به هم پېته کېشته چې دی به دغه ګولونه خلاص شي په مثلا فرا پر طریقې سره علاج وکي ان شاء الله چې به دی به د ګولو اجت ناراضي یا د چا د ټایفاید تبوي فیور وی ان مثلا د سوکو ته مېدی تبوي سوکو ته د وجود بدن مړه تبوي ان صرف د اړو کې او د پټ دردونه کوي او با خاص کر سره د ګونټو نخکته د سپینی چری دا سره درد کوي او خوږي اکثر د ماشومان خپې دردونه کوي یا د غټو په د اړو کې سر دن یا د کله کله د غنم روټي یا د سي غټه غوخه استعمال کینو د باندې ته راضی بیا یا د سر د جوړونو دردونه وی یا د غټ جوړ درد وی یا مثلا د جوړونو کې د غړوالي کیمرا غلې وی یا یو سر د پټو تکلیف راغلی پټي خوږي یا یو سر د ملا درد وی نه همیشه د ملا درد چلیږي کی ناس ته پاسته کې د تکلیف وی یا د تی مونږ په ناس ته کې د ګونټو د وجې د پاسې دین شي ګونټې درد کوي په ګونټو کې پړسو راغلی خپو د پوندي درد کوي پوندي خوږي ور سره د سر سره د ګردو تکلیف وی ګردو کې شګي وی کانی وی اگر دی پرسی دلی وی د ګردو د وژنې د ته یو ټی ای راغلی وی تشی میتیازي سوځي لګي لګي کوي ساس کی زی یعنی کدا هم ماشومان ته یو ټی ای کیږي یا غټو ته یو ټی ای نو داسې مریضان دي اکثر به لګي وب زیات اس کی د یو ټی ای خاص کر دغه نه کاس کیږي چې څوک وب ډیر کم استعمالي نو به دوی ته د تشو میتیازو تکلیف راځي نه مسانی تکلیف پر سر راځي یا د چا خونی بواسیر وی بواسیر وی یا بادی بواسیر وی یعنی ګیس زیاتی یا هر ډک او د سماتی سره وینه راځي غوټي وی یا غوټي لاس سره خوږیږي د پسخ ځای کې نسته نشي د بواسیرو د وجنه یا د غیس سره ډیر جوړ شوی وی قبض سره راځي ډک او د سماتی وچ وچ کیږي درې ورځې پس دوه ورځې پس باتروم ته ځي یا څوک په ورځ کې درې څلور پیریزي دغه د خونی بواسیر وی یا بادی بواسیر وی یا د سره د میدی ایچ پایلوري جراثیم پازیټیو شي وی که د میدی زخم وی یا د میدی السر وی نو یا د میدی ګیس وی یا د میدی قبض وی د دغه د وجن د په سر باندې درد راځي د میدی د زخم د وجې د ګیس د وجن د ته زړه خرابي کچک چکیږي خوراک ته زړه نه کیږي زړه راډکیږي یا خوراک په میده باندې بوچ کیږي نو دا د مختلف بیمارو علاج زمونږ په کلینیک کیږي نو تاسو هم کولای شئ چې راشي خپل علاجونه د دې نږدې نه وګورئ چې تاسو د پیښور او د کوارټ او داسې د بل بل زینه د تګ په نخلاش یو دلته په نږدې په خپل نږدې څنګه سیټی کې تاسو خپل علاج وکړئ
1: ډیر مننه سي تاسو اوریدونکو ډاکټر صاحب ډیر ښه ډیر سره خبرې ترې وکړې چې په صحت او میډیکل هسپتال کې د کمو بیماریانو علاج کم نه غشته یا کمو بیماریانو علاج کم نه ممکن دی که دلې شي تاسو ورته لږه خاصه کلینیک په تزان سره نوٹ کړئ چې صحت او میډیکل هسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړي د حاجی زړې ډخانه ګلې سره نږدې بالکل خو په خو چې تاسو ورته لږه خبرې ورته لږه هشي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کم نه هه تاسو په صحیح طریقې سره کولای شئ چې ډاکټر صاحب بالکل اده موجود وي ٹانگ کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے ڈاکٹر صاحب دوہان چکم کلینک دے سی حال تو کہہ دے سی تو تو بالکل ادا کہ رتل لشی ڈاکٹر صاحب نہ خپل چیک اپ خپل علاج کم دا تا سو کول شی سرا با سو بالکل سی د دین علاوہ پروگرام شخ کال کول شی پس 0331 66 32 231 بوندے چکم نے کہ تا سو بالکل کال کول شی او کس پختن لرے ڈاکٹر صاحب نہ بالکل ڈاکٹر صاحب ہاں تا سو جواب در کوی سی ڈاکٹر صاحب برابر شو چونکہ ٹائم ہر سر کم ایشی رب شو ددی وجوہات دتا چې کم هغه وجوہات یی چاغه په وشه باندې دغه سلاندې چکم درو شی یو انسان ته ولګی شی یو انسان په شی مبتلا شی وجه صداری سن سدی سی
0: د ټولو نغټه وجه خول داد چې دې سره د وینې کمواله راځي چې کله هم د وینې کمواله راشي بدن کمزور شي جسم کې کمزوري راشي نو د باندې مختلف بیماری اٹیک کولی شي واز د م پینې د باندې نورې بیماری هم اٹیک کولی شي بل دې سره د زړه کې غټواله راشي زړه یو پړسي زړه غټ شي یا د جنټیک بیماری هم همدا یعنی د لار پنیکه یا په خاندان کې را روانه ده ان دغه د ما کم سالنډي بیماری چې ده د مده په یعنی مورسی هم راتلی شي یعنی اکثر وګوري په جمی کې یا وړي کې کمی یخ هواګانې کله راشي نو یخ هواګانو سره هم دا تکلیف زیاتیږي یا کله خشک هوا راشي د هغه سره هم دا تکلیف زیاتیږي او تلګي یا هغه بیمار خلک چې روغ هغه باندې بار بار نزله زکام راځي بار بار دا وي د زکام کیږي دغه خلکو ته هم دا سابندې تکلیف راتلی شي ځکه چې د نزلي زکام سره سینہ کمزوری کی گی پس سینہ بانی زور رازی زخمی کی گی نو دغه د وجه نه د طبیع استما د دمی تکلیف پیخی گی بل د خوراک کی هم د مثلا هغه خوراکونه دی کی چې هغه ډیر زیات هیوی لیول والوی نه هغه زیات تر بانی دی کی غوړ خوراکونه وی او دغه پس بیا مثلا کول ډرینکس وغیرہ یخ سیستم استعمالی گی اپ جام کی گی دغه سره هم بیا سینہ بانی بوج او مثلا بیا دته نزدیو کی مثلا د استما یا دما پیخیدیشی یا کم هغه سموکران سیګریټ ډیر زیات استعمالی تمباکو والا چیلم شو ان کم هغه سیس د لوګي والا وی وغلوګي د نزی پړپوستا یعنی پیپړو تا لنګس ته زی او د بانل تکي به جمع کیږي او په لنګس کې کمی وړي وړي کم نری نری رګونه چې کم دی الولا یغه تویل شي هغه بیا غرګونه بندي یعنی که اکثر که تاسو ګورئ تاسو لا های انټیبایوټیک هم استعمال کوي نه انګریزي دوا داس استعمال کې جره هغه نشه شي هغه سټیم پورې تاسو لکه روکی هو هغه سپریشن وشي مثلا هغه ولولای چې کوم دی هغه بند شي بالکل الرجی ټایپ ته بیا وړي مثلا کبه سبا لګوندي موسم چینج کیږي یا یخ ته ګرم ته دی یا د ګرم نه یخ ته راځي یا داسې هواګان راځي نو د سینې تکلیف باقاعده سٹارٹ کیږي نه دتا د دما یا استما تکلیف شروع کیږي نو بس بیا لړن جواب زمنګ دغه لکه ستا الرجی ده بس منگو تا لندنم دا دمینه بس دویم نم منگو ورکو حلقه ستا الرجی دا الرجی حلقه دا دا ٹیک تو خواه الرجی شو خواهول دا در سینی لاجو که چه کم اولولای دا کم رگونه دی که بند شوی دی دا غا پڑپوس کی دا غا لنگس کی چه دا را کلوشی و الحمدلله دا دا هومیوپیتک میڈیسن سر با که دا کلاوی گی خو هغه مریض به وته ځان ټینګی چې هغه درې څلور ورځې خو ټوخی دغه بلغم را گزار کی د ټریننګ کړی دی او الحمدلله مریضانو سره ټیک شوی دی چې هغه های های لیول انټیبایوټیک استعمال کړی او هغه د یوې میاشتې علاج کړی دی دوه میاشتې علاج مولا کړی دی او دوباره راغلی چې ډاکټر سره ما خو داسې بلغم رو غورځول چې داسې تورې تورې وینې به پکې راتللې او داسې ما باندې درې څلور ورځې ډېر زیات تکلیف تیر کو او اوس مې سینه بیخي کولاو دا بالکل سا خستې شم ګرځې دیشم سا تکلیف نشته دی راته نو تاسو دغه انټیبایوټیکو نه ځان وساتئ او هومیوپیتک طرف ته راشي د دې اس سایډ افیکټ نشته نقصان نشته باقی دی به تاسو ته تا ریلیف ملاویږي ته صحت بدل ته ملاویږي مثلا که تاسو بیا داسې فل میوي فودي داسې شنو بوټو ته هم ځئ تاسو ته بس تکلیف بیا نه پیخیږي یا که تاسو داسې ګرد و غبار ته ځئ هم تکلیف بده نه پیخیږي خو د دغه شنو بوټو نه هم تاسو ته د دمه لګېدی شي دغه کم ګرد و غبار دی د هغې نه هم لګېدی شي یا داسې لوګي دي د کیمیکل کارخانې دي یا د پلاسټک کارخانې دي یا د ربړ کمی کارخانی دی او دغه تاسو سره جوختی وی دی دغه اغه لوګی په تاسو باندې راځي نو دغه د وژنه هم تاسو ته د الرجیک دمه کې دی شي یعنی دا سه مختلف قسم انټی بایوټیک استعمال کوي دا سه مختلف قسم دوانې های لیول سره استعمال کوي بغیر د ډاکټر د مشورې نه نو تاسو ته د مختلف بيماری بیا لګي دی شي تاسو پړپوس کمزورې شي لنګس چورته وي یعنی دا دمه چې سٹارټ کیږي دا کمزوري شي بیستاسو پسان علی کی چی دا های که انفیکشن پیدا شی زخمی شی دغی دا وجه نا ستاسو تا بیده سابندهی تکلیب جوڑی طول نا اگر سبب پیدا غده چی مثلا دا لوگی شو مختلف کسیم انتیویاتک شو دا ربلو نا شو دا کم مختلف کسیم گنده لوگی دی گرد و غبار ده من تاسو بیزان دا دی سیزون نا دیر زیاد لری لری ساته گین ستاسو بیده دمی شکایت لازم جوړی دی
1: صحیح ده ډیره مننه سی ډاکټر صاحب خبره ترې تصور وي اوردون کو ډاکټر صاحب تاسو سره بالکل سی خو ډیټیل سره خبره ترې کوي سی کوشش دا وي چې کم دې مش اوردون کې دی هغه سی په خبره باندې پوه شي او هغه په ذهن کې خبره چې کم نه کنه غښې نه سی نو دا سبا نه خو سر مش خبره ترې شروع دي کې چې تاسو خو دا سی امرو امراض وي د دین له دین مختلف نوري بيماریاں وي هغه خو لږی خو له سره بالکل تاسو رتل له شه را تک ول شه سی صحت هم یو میډیکل هسپتال تا کم د کې ځکه چې ډاکټر صاحب موجود وي بالکل ډاکټر صاحب تاسو خپل چیک اپ هم کولای شئ او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاج هم کولای شئ سیغه تم یو میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکید جی زړې ډخانه غلې سره نزی بالکل خو په خاطر جی تاسو رتل له شئ ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دا هغه تاسو کولای شئ سی را بشو ډاکټر صاحب د دې چې کوم اقسام دی په دې اقسام باندې ها خبرې ترې کو سی آیا دا اقسام لري او کنه
0: بالکل دې مختلف اقسام دی خو دې نه مخ کې یو خبره یعنی دغه بیماری د مختلف بکټیریا وایرس یا د انفیکشن یا د ٹی بی بیماری هم لګی دی شي یا سوک وختو ته کلر ورکی داغه نه هم لګی بل ساینوسایټس د چاچ په پوزه کې غوخه وی یعنی زیات تر د هغه د پوزه اپریشن بیا کوي غوخه لپاره نو د چا د پوزه کې غوخه شي وی داغه د وج نه هم دوی ته د تکلیف جوړ دی شي ځکه چې هغه بیا صاف پوزه نشي اخیسته په خلی باندې اخلي نو هغه بیا ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې د ماشومان ته ډیر تکلیف وي چې دا وی سره بیا پزړه کې سورې راځي یا پیدایشي تور باندې دا وی سورې وي یعنی د دې مختلف قسمونه دي چې هغه د اده هفته په دغه سره مثلا اکثر وګوري په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دا حمله ورکیږي دا کوم د مچ دا یعنی هغه زیات نه راځي یعنی په هفته کې یو ځل یا دوه ځل خو زیات تر حمله کیږي تکلیف چې مریض باندې کیږي هغه د شپې کیږي بل کوم مسلسل چې د باندې راځي نه په هفته کې د درې ځل نوونی سا تر شپږ ځل پورې دا تکلیف راتلی شي د دمی یا په میاش کې وګوري نو هغه لازم بیا دا راځي او دته د سابندې تکلیف جوړیږي نو خو زیات تر د دې تکلیفونه چې راځي هغه د شپې راځي د ورځې به د ټیک ټاک کې ګرځي را ګرځي به بالکل به دیو جرزه خروغ جوړي ماته هیڅ تکلیف نشته او چې پس ماخام شي تور تیار شروع کیږي ماخوستن شروع کیږي د کټ د زین په دبر ټوخه شروع کیږي دا به تکلیف سٹارټ کیږي بل هغه متدله مسلسل کم دمه چې دا یعنی دغه د نفس تنګي کم حملور دغه هفته کې درې ځل یا شپږ ځل په دبانې راځي یا په میاش کې درې ځل یا د یوې میاشتې نو څخه تر دریو میاشتو په درمیان کې راځي یا شپږ ځل راځي یا سالور ځل راځي خو دغه تکلیف چې زیات هم راځي د شپې ګوره د تکلیف زیاتیږي د سابندې سونه مریضان دي د ورځې خر ټیک ټاک ویني د ورځې ته دومره تکلیف نه وي ځکه چې د ورځ ګرم وي په دې هوا کې مثلا د اکسیجن د ورځې زیات وي خو د شپې اکسیجن بیا کمیږي ځکه چې دا کاربن ډای اکسایډ کم دی کاربن ډای اکسایډ دا واپس دا ونی ځان ته راکاږي او هغه خارجي نه نو په دغه وجه باندې سابندې مریض ته بیا د شپې تکلیف ډیری او د ورځې ورته ډیر کم وي یعنی دغه سابندې د حملهور چې کله راځي یعنی د باندې تکلیف بار بار راځي خدای زیات تر د شپې راځي او د سره د سابندې یا هغه مزدوران حضرات چې هغه لوډینګ یا انلوډینګ کوي دوی دغه د وزن کار کوي نو دوی ته تکلیف ډیر زیات جوړي دوی ته مشکلات ډیر پیښیږي د سا اخیستو کې دوی سره ساره ماتیږي سانه شي اخیستلې یعنی دوی تکلیف ډیر زیات دي ځکه چلته سینه باندې بوج ډیر دی سینه کې سابندي تکلیف جوړ دی جراثیم موجود دي انفیکشن موجود دی داسې بل شدید کم قسم د دمه چې دا د هغه د ورځې هم وي او د شپې هم وي نه هغه په هغه ټایم کې راځي چې مثلا د باندې د دمه باندې کال دوه درې اوړېدلې وي او مثلا هغه مسلسل شوي کرانیک استما وي نو په دې د طبیعت د ورځې هم تکلیف وي او د شپې ته هم تکلیف وي دغه د وجې نه دی بالکل کار روزگار نشی کولای ځکه چې د دلته کې سابندۍ او سای چې کلم بندیږي د سابندۍ مریض چې دی هغه کار روزگار نشی کولای یا دغه سی چې هغه د عمر په لحاظ سره وګورئ نو د نن سبا لحاظ وګورئ نو هغه د سلویختو کالونو د کم عمر خلکو ته هم دا تکلیف شروع شوی چاته په 35 سال کې شروع شوی چاته په 30 سال کې شروع شوی د سابندۍ مریض نو نن سبا ډیره شوی دا مثلا مخکې به دا زیات عمر والا واسه اوس دا د 40 نه پخکته راغلی یا هغه خاندان چې هغه په خاندانی تور باندې هغه استما موجود وی یا سی الرجی وغیرہ موجود وی یا هغه ماشومان چې هغه ته دغه امکانات زیات وی نو ته بار بار نزله زکام کیږي انیمیا کیږي دغه د ډیر زیات راځي یا د هغه مختلف قسمه تکلیفونه بیمارو کې راګیر وی نو ته نفس تنګي تکلیف ډیر زر راځي دغه استما یا هغه زیات تر هغه ماشومان ته ډیر کم کیږي هغه اکسیجن ضرورت او ته زیات وی نو ته اکثر د شپې اکسیجن ضرورت وی چې تاسو اکسیجن لګ او زینو ته د اکسیجن ضرورت نه وی یعنی هغه سا اخیستې شي خو کمه کمه یا د دوی په سینه باندې بلغم زیات شي د بیا غي سره دوی سا بندیږي اکثر د نفس تنګي یا د استما یا د می مریضان چې دي هغه چې اکثر کله هم تکلیف جوړ شي نو دوی خپل مری ته لاس واچي یی مری باندې داسې لاس یې خوي او نیولې وی لکه سړی چې د بل لګریوان ته لاس واچي ولا راجوختې کی نو د بالکل خپل مری په لاسو کې نیولې وی ځکه چې دلته د سا اخیستو کې د تکلیف سا پوره سی اخیستین شي لګه لګه سال یل دغه غټه سالی سینې بریخ کوي خوګیږي نو لګه لګه سا غریب اخلي یا داسې ماشومان چې هغه د یخوالي د وجې نه وي ته نزله زکام بار بار زر زر کیږي یا ټوخی ور باندې راځي نو هغه ماشومان چې هغه بیا کیل سپاٹی وغیرہ کین وغیرہ کیل لوبی وغیرہ تین شکوالے یا داسی مریضان چی داغی کم دا ایر ویس چی کم دا کم دا ہوا والا نالی را دارا تنگ شین دغی دا وجن ہم دے کام کاج وغیرہ نشی کولے پیادل ہم دے نشی کرزی دے منڈتی ہم نشی والے زکال تا دا سارا ماتی گی دا سارا خستے بیا نشی بل الرجک کم آستما چی دا دغا عموماً دا آستما یعنی دا زیاد تر ماحول باندی اثر ساتی یعنی ستاسو دا ماحول ٹک ندے و ماحول کی گرد و غبار دے دوڑی دی مثلا داغی صفائی خیال منگ نساتو که کارپیٹو ندی داغی دوڑی لوگی شو دا گلون و خوشبی وغیره وغیره مختلف دا گاردو دا لوگی شو دا خاریه و ٹائپ سرا نو دا داغی دا وجو نه هم دوی تا دا الرجی زیاده لگی دیشی داغی تا بیا پسا اخستو که تکلیفی عموما دا گرمی موسم کی یا دا گرمی نه یخ موسم تتلل یا دا یخ موسم نه دا گرمی طرف تراتلل یا یخ یا واگان شروع کیدل نو دغه و دوران کی دوی تا تکلیف زیاتیږي یا دا دوی دا ڈبلیو بی سی چی دا انزوپیل چی ورته ویلی دغه زیات شي نو وایټ بلډ سیل چی کم دی دا زیاتیږي نو دغه سره هم دوی تا مختلف قسم تکلیفونه مشکلات مخې ته راځي یا د 35 سال نه 50 سال عمر دوران کې هم راتلی شي په عام طور باندې بالغو حضراتو ته ډیر زیات دا تکلیف پیښیږي ان اکثر وګوري د پوزه کې غوخه راشي دا غي د وجنه هم راځي داسې قسمه بیماران وي چې هغوی ته عموما د شپې تکلیف ډیر زیات وي یا د ورځې یا اکثر کیناسته او پاسېدو کې په هغه ټایم کې هغوی ته تکلیف ډیر چې هغوی بالکل سټرس سملی سیده او سر ښکته وي نو هغوی ته تکلیف وي نو هغوی په ناسته باندې خوب کوي د ساه باندې مریض چې دی هغه په صحیح طریقې سره نه شي سملاست که سمولي دی بیا ټوخې پې لګېږي او یعنی کانسی راځي او د سای بندېږي نو دی بیا مجبورن بیا دی په ناسته یا اټۍ کې لګولې سملاستی تی نشي نو دته د بلغم د زیاتوالي د وجې یا سخوالي په سینه کې انفیکشن زخم وغیره راتلی شي
1: صحیح ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ټایم هم سره ختم شو سي تقریبا په اینډ کې دي جی سو بالکل اوریدونکو تاسو کوز به هم کوشش کوو چې اخرو اخیری کې چې کوم دکنه ډاکټر صاحب کوم پرهیز به تاسو ورته شوي چاته چې د سبا نه مسله ده
0: بالکل دوی دې د ټولو نه غټ پرهیز دغه لري چې دوی د شپې په وخت کې دي غوړ خوراک نه کوي یعنی د غوړ نه ځان او ساتي بل دوی دی وکی داسې وکی چې دوی د قبض نه ځان ساتي د یخ حفاظت یې نه دي چې کله مثلا یخ ټنډه موسم وي نو په دغه وخت کې دوی بهر نه وځي بل دوی د خپل سینه ګرمه ساتي داسې مریضان که کوم مریضان ته تکلیف ډیر زیات وي نو دوی په دې خپو باندې کمبل لا چې د ګونټو پورې چې دوی د خپې ګرمي وي او بل داسې شریر قسم د جسمانی محنت تی نه کوي چې هغې کې دوی ته تکلیف پیښیږي بل داسې ځای ته به نه ځي چې هغه ځای ډیر لوګي وي ګرد و غبار وي لوګي وي نو دغه شان ځایونو ته دي دوی ځینه او مثلا یخنی دي ځان له تیاری کې د چرګ یخنی ځان له زیاته تیاری یا د غټې غوښې یخنی ځان له تیاری نه هغه سوپ و ځان له تیاری نو هغه د استعمالوي او ورسره دي پکې تور مرچ استعمالوي نو دغه سره هم د سینې تکلیف او دغه ټوخی ورسره ختمېدی شي او زیات تر دې تازه اوبه استعمالوي یخ اوبونه دي فریض سره کوي
1: صحیح دا ډیره زیاته مننه سي ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ترې وکړلې جناب چې کوم د سب بندي حوالې سره سي ډیره ډیټیل سره خبرې وکړلې نور غوړه منځ چې کوم اوردون کې دي هغه کلونه ځن سره شامل کو اوردون کو کې تاسو کلونه کول غوړه نو بالکل چې اوس کال کول شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې بالکل سي کول شي چې کوم کالو کې او ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي ډاکټر صاحب سي جون هم راغلي دي چې وی سلامونه ځوان به د خېټې د کومولو د پرسي چې کوم نه کنه سو علاج ډاکټر سره موږ ته وشوي چې
0: د خېټې د کموالي له خو علاج دغه چې اول به ټولو نه زیات ورزش کول دي ورزش ته وکي او بل دې دا چې د غنم روټه او غوړ خوراک کم کی بس خوراک دنه کې نه چاول دې زیات نه استعمالي آلو شو او د غنم روټه شو غوړی نه دی او د پراټې نه دی خاص کر پریزو کې ان شاء الله دا به بل دا چې خېټه دا چې ورزش سره کمیږي ورزش او نور میډیسن هم شتره او میډیسن چربی ویلې کولو کې به انسان له لګ زور ور کوي نو کولای شي چې ورزش یې رزن کوم او زخ په لخیټه وزن کمول غواړم په کلینیک ته هم راتلی شي انشاء الله میډیسن به ورکو وزن به سره کم شي
1: صحیح دا ډیره مننه دي تاسو ډاکټر صاحب شوال نو تاسو چې کوم سیزون ډاکټر صاحب تاسو یاد کړئ چې د دینه پرهیز وکړي نو تاسو غوښنه پرهیز وکړي ان شاء الله تاسو چې کوم دا هغه خېټه چې کوم دا هغه کم شي السلام علیکم السلام علیکم. اوکے سی تاسو کال کٹ شو. بہرحال بیا کوشش وکړئ تاسو کال ملاو کې 0331-6632-231 باندې بالکل کال کولی شئ. ڈاکٹر صاحب نه کسه پوښتنه لرئ تاسو سی نو بالکل کولی شئ. د دین لوازی ڈاکٹر صاحب کلینک ته هر تک کولی شئ. اسه هتو میو میډیکل اسپیټال پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکی دا سړی ډکانی گلی سره نږدې بالکل خو په خواته هر تل شئ. ڈاکٹر صاحب نه خپل چیک اپ علاج معاینه چکم دغه کولی شئ. جناب السلام علیکم. جی قربان سوک دیکھم سے نا جی جی داؤد بھائی دشے گرے نا سر چال دشے اسی بالکل شدا جی تو ہم شے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم شدا امید لے رہی تھی بہا شو ہے جی جی جی سرنگ جی جی جی جی تاسو پلار دیش پیتا کل عمر بھائی بھائی جی یعنی یخنی موسم سے بلغم اور تڑیر جوت لگی سی اور گرمی موسم سے طبیعت صحیح ہوئی صحیح صحیح دسی ضرور ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کے ریڈیو اور ویشا ڈیر امن جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل دی ته هم صابندی مرز ویل شي د چکم صابندی د سره به بالکل د دوی په د زړه غټوالې هم کیږي یا د وینې کموالې راځي یا د زړه مسله سره هم راځي یا د اکسیجن پوره تری راځي نه په کم وي انساخ څو کم اندې کوشش وکي کلینیک تراشي نو الحمدلله دی لاشته ان شاء الله صابندی به بالکل ټیک شي. د مدازه تر هم اولډ ایج کی کیږي
1: او بلغم خبر هم ډاکټر
0: صاحب او بلغم بالکل صابندی سره وی بلغم راځي به سینه باندې تکلیف وي ټوخی چې کوم سینه خوږیږي بریخ ور سره کوي نو ډېر سره پریس خامخا وږي
1: صحیح ده سی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. زه وخته
1: بالکل شیو جناب تاسو شیو
2: خیر ده ماشاءالله
1: جی څوک خبرې کوي د کوم څه نه
2: افنان پرتان شیر غره ما
1: جی جی افنان بھائی دشه غره نه جی څه پوښتنه کوي ډاکټر صاحب نه
2: جی دا ما لار ده تقریبا دغه یو بی
1: جی جی اور مختلف ڈاکٹرانو مننه تاسو یې جنو کړی دین او اوسو چې ته سم مسله ده
2: دا خو لکاول ته ما کوم ډاکټرانو څخه دیواله هغه د سټي دیواله ګولې ورکړې دي د سټي دیواله په ټول ما مونږ تر څو نو کړو د سټي دیواله د یو څه دا ګولې ډېر سخت کړې د ګډې خراب شوې دي دا ګولې په ویل کې دا په سرکاري مثال کوم انګریزي دوايي عام بل څه نه کوي
1: صحیح ده ڈاکٹر صاحب جواب در کې خو تاسو اوسو کې کم تاسو الټرا ساوند کړی دي د دین لوا چې کم د تاسو کم ټیسټونه کړی آسان سره روړې ډاکټر صاحب ته نو ډاکټر صاحب تاسو یو خو مشوره در کې صحیح دي چې ډېر مننه سي خوشاله اوسې جی ډاکټر صاحب
0: بالکل د ته هم دغه د سات تکلیف چې دغه د لنګز دن لګیدل د ټي بي ګولې خوړلې دي ټي بي چې دا د لنګز کی وی او مثلا د باندې د لنګز ډیزیز راوستي د های انټیبایوټیک د وجنه چې ته استما کا شوې ده بل دغه الولای کم چې دن واړ واړ رګونه دغه سره بندیږي بالکل د کول شي د کم ایکس رې د کړي کم ټیسټونه د کړي دي دغه دی راوړي نو الحمدللہ دی لاشتہ پا اولنی دوی بولخه کافی زور ورکی مثلا دغه سونه بلغم دی سونه رګونه د په لنګس کې بندي دا په ټول رکولویږي درې سلو ورځې بده بیا کې داسې بلغم را غورځي چې حد نه سیوا او باقی دا به ان شاء الله صحت ملاویږي خو د بیماری ډیره زړه ده نو دا بلک ټیم اخلي نو کوشش دی وکي چې ګرم خوراک دی ورسره وکینی د غټي غوخه خوروا یعنی سوپ غوندي دا د استعمال یو بل ډیر دي ډوړ خو تا ګرد او غبار چې کمزې کې ویل ته نه زی بل ډیر ګرځیدل ډیر نه کوي مثلا ډیر زیات تر لګ د آرام ضرورت یو بل د مشر سړی شاید آرام کې به ویم خو د سی ډوړي وغیرہ نه دي ځان لک ساتي ماسک دی زیات استعمال کوي ورځې په د شپې د ماسک نه استعمالي د ورځې د ماسک استعمالي نو تکلیف به ورته نه وي.
1: صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ټایمر سره سره ورسېدو. تاسو یو جهان مننه چې خوشاله اوسئ چې تاسو راغلي او پروګرام کې چې کوم د تاسو ما سره برخه واخیسته.
0: مهرباني.
1: ډېره زیاته مننه چې خوشاله اوسئ. زه اوردونکو تاسو خبره ترې اوردې چې د ډاکټر نور زده صاحب کوم چې تاسو سره ډېره ډیټیل سره خبره ترې وکړلې چې د سخه ولې سره چې د سبنده خولې سره چې امید لري تاسو بالکل په پیټي وي چې سو ټایم سره سره تر ستلې اوردونکو چې ته هم اوسې خاطر اوسې آباد اوسې ډاکټر صاحب نه چک کول غوړې نو بالکل چې جناب رتلل شي سي ختمي ميډيکل اسپيتال ته کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دي زړې د خاني غلې سره نه سي بالکل خو په خالته کې رتلل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي سي اوس خپل روغ خپل بيجان نسبته ورکي اجازه دلو اله پمان او بکې ټایمو په خير.

0: کې به چیرته ګرځې را ګرځې
1: کری صاحب خور ارلژلی یم د مخ کولا د پاره کریم را نه غوښتی دي دکان هم را نه هېر دی او کریمو نو ما هم را نه هېره
0: وا سکی به سدا سړیا وروسه شاپنګ سنټر امبیری کلي ته روشه چې در له اشما فرموله بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرمو مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامن کیپسول او ګرنټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته
2: زه سمیر د مصری بانډه محل احسن هیل نه زه په مصری بانډه کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک ورسره دومره مینه او خلکو ته دومره فایده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره

او درت یاد نه دی چې څنګه او پسې پرې خو درته یاد نه دی څنګه او پسې پرې خو بس ته خلی دغه خبره مې یادېږي چې بس درته یاد نه دی چې څنګه او پسې پرې خو بس ته ساده خلی دغه خبره مې یادېږي چې بس او ترته داسي په خپل زلفو کې راکاږي ګوتی ترته داسي په خپل زلفو کې راکاږي ګوتی غره قسم دې کې مې خو درته جوړې کې چې بس درته داسي په خپل زلفو کې راکاږي ګوتی غره قسم دې کې مې خو درته جوړې کې چې بس غره قسم دې کې مې خو درته جوړې کې چې بس

Casey, welcome back to our studio. Mash, I'm going to give you a little bit ورک د مینو شاد د خالته چی نظر کی سو او ژبه ساله ورکی سو د زمانه کې ورک د مینو شاد د خالته چی نظر کی سو ګه ژبه ساله ورکی سو د زمانه کې نن در باندې غزل اور مخه غزل در باندې اور منسی سو بالکل زیته سو بروسه خاص ما سره پروگرام شرکت کوي چې غزل نه پسته څنګه هر عاشق کنه نو لازمان تاسو خبرې کوم تاسو سره په کال په لیکه هسي اور ورسره چې کوم ده

0: نو ته بیا ولې خاندې؟ نو ته غانا خو مو کومول یا یا کنه؟ نو وګانې چې بیا روخندل دي
1: خو دل نو وسو تیرا تپا می تیرا نکړل اخر دې بیا لته باقایا بیا بل پروګرام
0: نه نه بیا بیا جاي سي تي امغه په پیریډ کې پیټي کې مفشي غلطه و لیکن غي و چې چلو جاي سي تي
1: زه
0: بیا سار نشه زه ها
1: زه
0: بیا سار نشه